reka tuvuge ko yari amashimwe watugize Isirayeli abasabyi bawe Yakobo abo watoranyije iyo wadutoranyije ukadukura ku mpera y'isi ukaduhamagara ngo tuve ku mfuruka zawe waradutoranyije ntiwadutaye watubwiye ngo ntitukihebure kuko uri Imana yacu habicubahiro mwami kuko urabikwiye.